0: ފަހެ ބޮޑުވެގެން ވާ ކަންތަށް ގަނޑު އަންނަ ހިނދެ އެބަހީ ޤިޔާމަ ދުވަސް އަންނަ ހިނދެ.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى
0: إِنْسَانَا كُلَهَا كَمِنْ هَنْدُمَ بَعْدُوَهِ
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
0: عَدِي دِكَي مِيهَكَ النَّرْكَ فَعْلُكُ رَبَّانِتِ
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: ފަހެ ފުރެދުމުގައި ހައްދު ފަހަނަޅާ އަދި ދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިސްކަންދިން މީހާ ދަންނާށެ.
1: ފަإިންނަލް ޖަހީމަ ހިޔަލް މަأْވާ
0: ފަހެ ހަމަކަށްވަރުން އެ މީހާ އުޅޭނެ ތަނަކީ ނަރަކައެއް.

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ތިޔަބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް އީމާން ވެއްޖައީމެ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން ތިމަންގެ ބަސް އަހާށެއް